0: ஸ்டைலி மொபைல் ஃபைபருக்கு கேதனம் ஃபிட் கரன் ஒக்கும டிவைசஸ் கனெக்ட் கரன் கேமிங் வேர்ல்ட் லோ லேட்டன்சி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் அன்லிமிடெட் தோரகன பேக்கேஜ் ரசா எஸ்எல்டி மொபைல் ஃபைபர்
1: ஒபே கோடிபதி சிஹினைய அட செபேவேத ராத்திரி 10ට லக்காண்ட அஹன்ன ஜாதிக லோத்ரை மண்டலே சீனும டிக்கெட் பத்தொல ஜாக்ராஹி பிரதிபல அது ராத்திரியேம ஒபட கியன எக்கம ரேடியோவ லக்காண்ட
2: சந்தாமட எத்த கியன்ன சந்தா இன்னே பிரச்சனைக கீழ மன் தன்னோ மத்த நொதன்னோ நிமி මට දැනගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා.
3: අනේ නෑ සර්, එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට පුළුවන් නම් සර් වර්ක්ෂොප් එකේ නිවාඩුවක් දෙන්න පොඩි කාලයකට.
1: ධනංජය සිරිවර්ධන නිර්මාණයක්. පාපින් පෙන්නා.
2: සඳව බලාගත්තු 100ක් නේද?
3: ඔව් සර්. අම්මා පොඩි කාලේ නැතුණාට පස්සේ තාත්තා වෙන එක්කෙනෙක් ගියා. ඊට පස්සේ ආච්චි සීයේ තමයි සර් ගොවිතැන් කරලා මම බලාගත්තා. කැම්පස් යනකම්.
1: දෙකයි වෙලාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ
4: වාර්තා පිට වාර්තා තමන කෝටි 8 NLB දනඩ තහනේ ලොතරැයියෙන් රටේ සංවර්ධනයේ තැවන්ත ශක්තියක් වෙමින් ඔබ අත් දිනවා රටත් දිනවට දන නිදහස්